0: Jawa Sudi Yori, Undi, Hubei Gablayaina, Buddha Jasadi, Mingi, Tomar Jawadina, Shukchoa Tang, Zochoa, O Mang Chuaji, Yube Tsu, Dindaji Denang Yori, Chezang, Ade Devin, Kurang Sungyagi, Tip Dinang Sungbe Sungdigaina, Yabushiwaji Dreshasumni, Chinga. 야지 두개 농진 샘버 보남라 다리 오디 슈괴가 거봐야 다가이
1: 생계 넘버 2 공감사 당대 캐남체 신신바 테니 편정 농진 인친 레공 배계 농진기 농진 롭치 레첸시 레젠디낭 편정 롭다 체면 개겐 침모와 치린 도지라니
0: Pyo Bada kari kari yor besna bina chasha gigi shibadabu gaida gyarungu gigi shibadi lenyi pejudanje gigi shibadabu tang daga nanshingi gigi si nama shenshi tone pejuchilungu yobadi karesna gaida gya shibadi gungje gigi shibadi la jingbu nizigi nambay tone jawa jubala rodo zan kandaresna gigi rangri yine Gaida gya shibe yig jik ruwa la yig dinde ji gung jie gi jik le ya yin jengbu ni jik jawe gi gi dabu tang. Daga nang shingi ga yi se ala soba, wa yi se ala soba, ma yi se ala soba. Daga nang shingi zang gi nang la ya nga zo mo re se ya dinde yunga la. Daga nang shingi kum gi nang la ya yin ko re se ala soba yuwa. Daga nang shingi amdula sokwe kye nang la yaayi na, amge nang la yaayi na, aro shiba dabu. Donzo changma loo karisi na, bada re, rwa la bada shada re. Che zang, zawa nang la ya, gaya da gya zhungu gi siya, kuna le sung yo ma re de, di zo che wang du sung bo re. Xianyang bada yo re besi na, kong la be shabu nang shin bada da mang da yo re. Nye tadung karisi na, de ya, gaya wa yi, ma yi, mo re, ko re, aro shiba dabu. Dige ina kajik deya ngodu shubha zamzayi mawdo jige tungu to da karsana bada tadu mangbudu ala mangbudu zo karsana peju shuk chiwa diye nga deya ngodu shubha yin bina cha sha ling kisar gebe dung dinde dalo chibe nangla ya ina da ling rung nangla ya bada dinde mangbutungyudu ala mangbutungyudu unde Teta peju chishuk sine re, peju shuk chimu me zang ngay tiling de re de shini. Ngodo shu me, gyaji pyuga lungdun sembobo namgi namgu bedib talo chibe yurim nangla ya ina datongzula tonang nangda mangbu tonggu du. Kongdo shu be, berda te zangdu me te dal hase kage nangla ya ina nganzo tugyun dagba rishi peju dangra ge se la soba, me se la soba, tongzu ya karisi na. Bödele ala. Da yine gaya tang mey se la soka tonzo tuyu la tungjung cheba soki gyun yu zang gop tang tuyu la dene karsana peju dang chima nang guay di kye chimbu shida re. Rwa la gaya tang mey se dinde peju dang gu se yu la dang gu chik re. Dang gu la ma gu tang yangma na dang mi rik bay zik la gaya tang mey dobu peju dang ma yin na ni peju se yu di la tungjung cheba rwa la tungjung cheba tunda di yu zane kengjung mang 중라다 나라데나 폐주당나 야구 민두서 하바도 팀상 나도 포문능구레 포문능구 파주 계정도 전에 근데 시에고도 가라 포문인 뭐 하코네 깨세라 소바 포문능구레 깨깨시에 이스나 딘데 있는 나라데베나 양마 탑에 폐주 지룩시 레성구도 재단 동도 폐주 침안에 버려 아 코나나메 시에베 있는 다 지금 폐주 뒤땅도 전에 코나나메 나와 양만은 코나나메 삼로를 야이나 다 디네스 페주 등도잖아 페주 니부 쇼부인 바 퉁부 쇼부지 인베 그 이모 다 알아 원데 포모직레 게스 럽두잖아 알아 포모 이와디 제제 베르 강 페주 땅 마당디 마신 바 인자 지제 니네네 두개기 베다 페주 동당기 지춘이래 대베 페주 동당